kati kiwali kakumiro mumene kenjojo kipuli haima kiegekwa masindi ulisa kriandongo kihoka kakwazi kabaroi kakwendo kasana na hanihoni nevaikuliza kekesika jenda nema kakulisa musai famba ridi yenkurakurana amaka hamne vyaro.